panya me cheme tahata posto kapne nyame tiasiname ya dia ya ibamo ya chifu ifisa wanwanu ati ya kwana wate ya pa sayani papa ne sinyame na mwa yesu wo akwani namo ne papa nyame cheme tahata ya dia ya ibamo ya chifu akwani namo minyame cheme cheme